ko falek ma wajor yeen say ni dilere fek beugula waye yalla xamna di